0: 80'er og 90'er hits med Prince.
1: Hele weekenden på Classic Pop. Purple Rain. Prince Weekend på Classic Pop.